0: ကုန် မေ도ိ ပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုန် မေ ဟုစာစေ ကေ ဖာတုကာ ဧတံ ခါစ် ကုဒတ ကေ ဖော်ရိ ဖာဗိ
1: လိုိပါ ဥဖလာ ဟယာတု ကေ ဥဇာလာ ခံ ဟုဒုကုလာ ကေ ဇာ ဖွိ ပါရ တကု
0: ikan verikama vakifum ke fun asar kalukulaya ke asarukada ibara ettakun